0: Uma música, três versões.
1: Dose tripla. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na, na. Run, da, na